0: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Yeah, actually, the big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
1: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
0: I don't know. I hadn't really thought about it.
2: Chicken jockey!
3: Oh, right up the tail feather.
4: No.
0: The Global Voice thanks you for listening and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
5: Baby Shark, doo doo doo.
3: Hey, 6-7.
6: Oh, hi there. It's me again.
1: Oh, no, not another ad.
6: Boy, don't knock the ads. I've learned lots of cool things from ads. Bears use an awful lot of toilet paper. There's a website for comparing the meerkats. Geckos and emus sell a lot of insurance. Cats are bad for blind footballers. And you shouldn't jump rope at Maureen's cafe.
7: Hey, no jumping rope in my cafe.
8: Hey, guys. Mind if I join you?
6: Oh my gosh, it's her. It's...
1: Better not say her name.
6: Lady A.
9: Then I need you now.
6: No. Can I have your autograph?
8: Sure thing. Actually, some folks like to call me the A-Lady. I just wanted to drop by to let you guys know that the Global Voice is now on Live 365. If you have an Amazon smart speaker or the app on your phone, all you have to do is say my name, then say, enable Live 365 skill.
6: Must I say that each time?
8: You only need to do that once. Once you've enabled the skill, you can play the Global Voice by asking me to play the Global Voice on Live 365.
6: Oh nice. I've just learned something else from an ad.
0: I'll be a monkey's uncle.
6: Alexa, play the Global Voice on Live 365.
1: Now you've done it. You woke her up all over the world. Now everyone's playing the Global Voice.
8: Smell you later, alligator.
10: Good music.
11: Amazing. Just amazing.
10: Plays really good music.